0: sucesión. ¡Esta no!
1: Ikaw pa! Si kaya kakingon na mag-diet, 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ta ni.